Влада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок шестих твоих фантастичних сот, аж облема зимний пот. Ада, то не випада. Сорок, что вибрик маскарада. Те скапади дике и те фіплеція. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубак з нижчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тем малженством у шесть не відхтял, от і годню в